0: suma da da zumur dum sa chu malma te doya hai nanda
1: ayo ayo ayeke
0: na patari gure dagga filatu ke zara do malma nga sagair gure chidi du fayda rakka zara do malma nga erke to zini ari ne karo ke zara do malma nga momor chencha mu yita sudur dakka zara do malma nga singi singi ka ene trafik kare zara do malma nga erei hawanga yaya obuna nga do maire nga haida zezeb nga digi fi bata nga maria nga madiro dugu didi tamu jebili nga aya mihuma kare do ridiyar mugi zara e abah makana garambu var mugi zara obna e dini ma do mre kaga kompele dar munga mandiro zara do adisiya fedoya hai nenanda Zaira dalaminga, iti shirindi ashata zaido, tinemia fedoya inyanda.
1: Me
0: tari dudurda ura murdama, sausa tsugusire. Dudurda nidusire baya shata zaido, dudurda nidugude baya shata zaido. Dushuma yiskina jana shata zaido, magrani marana shata zaido. Dawa jigina gaire na shata zaido ngala mera kara suram chinna shata zaido meri chu suchai samar fana shata zaido ini wura da sanaro fana shata zaido kira rahana ra ki urushi shata zaido baya ra bili urushi na shata zaido I selte badiri mai budoru bogoyi kinjo de itirdu gigoyi kinjo de shari shiwoyi musaha dimai timmiri kilegoyi kinindo wai dozini mushijaro musaha dimai darine kiriti jaro nyaye ala jangwane dabo awe jangwane dabo mire janichi dene na jange dener guru jange dare kuli jange para ninnar yenge ala neberu meganta dosano churwa shata zaidowa Mustafa Dirima, Fatou Dawson, Kiroya Tazaido, Tani Denim Ledigre.